0: Κασουρίε.
1: Καφές, ούλιε δε δουράτα καπρτού. Τζιτό, νεπτούνι τα άρθμες, διένε και του. Με οφέρτον σπετσιάλε, πλήνιο προτούκτ, δε προφητώνει τίετερ, τότα λίστ φάλας. Άιντε, μπέι κομπίνι μίντον. Οφέρτα βλέν, πρτε κίθα ηλεκτροστοπιά και τεμδά. Βέρτεμ νε και του, μιέζεται τρε, τέρι με νιέζεται για σκορίκ. Νεπτούν, γεθό με μυρ, τζδάδιν.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo? Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.